0: The clock is 8.
1: Welkom til hans bibelstudienprogram. Nam dine bibel en fing emel salz eit ved gout de har as.
2: Ek sen Bill Taylor en ram de stash bat mi is at min fru Esther en Peter Klosen.
3: In 2 Korinther wo Paulus ans lern, dat es nech ak ober Christus in mi.